0: kepelbagaian budaya dan bangsa menjadikan Malaysia sebagai negara yang unik. Keunikan yang dimiliki bukan saja menjadikan keadaan negara aman dan damai, tapi mampu menarik pelabur asing, membuka perniagaan mereka di Malaysia. Keharmonian yang terhasil daripada perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan dan juga daya tarikan kepada pelabur asing untuk melabur di negara kita. Sedangkan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Ceriakan pagi anda bersama kami dalam segmen Sambung Lagu.

adalah penting bagi kita sebagai rakyat Malaysia mengibarkan jalur gemilang untuk menzahirkan semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perasaan bangga dan patriotik seharusnya hadir dari hati yang ikhlas agar menjadi kebanggaan buat rakyat Malaysia. Ketika melihat kibaran jalur gemilang, perasaan sedih menyelubungi diri apabila mengenangkan pengorbanan pejuang tanah air tercinta. Walaupun terdapat ideologi politik dan pandangan berbeza, kita perlu kekal menghormati dan menghargai satu sama lain. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan

0: Kematian akibat nahas jalan raya terutama melibatkan pengguna motosikal perlu dikurangkan 50% menjelang 2030. Sasaran ditetapkan kerajaan menerusi jawatankuasa Kabinet mengenai keselamatan dan kesesakan jalan raya. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penyelarasan dasar, sumber dan accountability antara kementerian serta agensi akan diperkukuh bertujuan agar setiap intervensi bukan sahaja dilaksanakan tetapi menghasilkan pengurangan kematian dan kecederaan serius yang dapat diukur. Ia penting memandangkan lebih 6,000 nyawa terkorban akibat nahas jalan raya tahun lalu bersamaan kira-kira 18 nyawa setiap hari. Syarikat tempatan digalakkan menerapkan 3 ciri utama dalam jenama Malaysia iaitu mengutamakan nilai berbanding harga, memacu inovasi berbanding tiruan serta meletakkan aspek keselamatan, kesihatan dan kualiti sebagai keutamaan. Perkara itu dinyatakan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim. Katanya langkah itu penting bagi memastikan produk keluaran tempatan mampu meletakkan piawaian tinggi dan berdaya saing dalam pasaran global yang semakin mencabar. Langkah itu juga selari dengan hasrat beralih kepada model Made by Malaysia. Kontraktor berdepan kenaikan mendadak harga bahan binaan diminta mengemukakan bukti kos sebenar kepada Jabatan Perangkaan Malaysia, DOSM. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata langkah itu penting bagi membolehkan kerajaan menilai keperluan melaksanakan syarat perubahan harga VOP. Menurutnya, data DOSM setakat 10 Ogos menunjukkan harga kebanyakan bahan binaan termasuk besi dan simen masih stabil dengan kenaikan kurang 1%.
1: Selagi tidak ada data yang menunjukkan bahawa kenaikan itu melambung-lambung, bagaimana kami nak bagi VOP? Persatuan-persatuan yang terlibat hendaklah memberi maklumat maklum balas kepada DOSM dengan bukti-bukti bahawa statistik itu jika tidak tepat nyatakan.
0: Sebelum ini, Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia menggesa kerajaan mengaktifkan semula VOP bagi bahan binaan bagi membantu kontraktor berdepan tekanan kenaikan kos susulan krisis tenaga global. Penganjur konvoi bersempena Bulan Kebangsaan dinasihat memaklumkan aktiviti kepada pihak berkuasa. Ini bagi memastikan semua peraturan lalu lintas dipatuhi. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Dennis Slim berkata pihaknya tidak menghalang aktiviti konvoi. Bagaimanapun, peserta perlu mengelakkan tindakan berbahaya atau kecuaian yang boleh mengancam keselamatan diri dan pengguna jalan raya lain. Hadiah keseluruhan berjumlah RM23,000 menjadi tarikan utama siri pertandingan bersempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026. Penolong Setiausaha Bahagian Komunikasi Strategik dan Korporat Kementerian Komunikasi Muhammad Khairul Nazmi Jamsari berkata inisiatif itu merangkumi dua kategori utama iaitu pertandingan fotojurnalisme Lensa Malaysia serta pertandingan AI Imaginasi Malaysia. Kedua-dua pertandingan itu bermula sejak 10 Ogos dan akan berakhir pada 20 September. Pertandingan fotojurnalisme Lensa Malaysia 2026 terbuka kepada seluruh warga Malaysia yang berminat dalam seni fotografi. Pertandingan AI Imaginasi Malaysia pula dibuka khusus kepada bakat muda di institusi pengajian tinggi. Bersempena HKHM 2026, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil mengajak rakyat Malaysia mendengar dan menghayati lagu tema bertajuk Aku Berjanji. Katanya lagu itu berupaya menyemarakkan semangat cinta akan negara.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

berita seterusnya, perkahwinan lewat, peningkatan kadar hidup dan penangguhan kehamilan antara faktor menyumbang kepada penurunan kadar kesuburan di Malaysia. Ketua Pengarah Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, Dato' Abdul Syukur Abdullah berkata, kecenderungan generasi muda melambatkan perkahwinan turut memendekkan tempoh pasangan mempunyai anak. Usia perkahwinan wanita kini meningkat kepada sekitar 27 tahun berbanding 24 tahun kira-kira 20 tahun lalu, manakala lelaki sekitar 30 tahun. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP mencatat jumlah pendapatan pelaburan RM57.50 bilion bagi separuh pertama tahun ini, meningkat 48% berbanding RM38.92 bilion dalam tempoh sama pada 2025. Menurut KWSP, jumlah pendapatan pelaburan bagi suku kedua berakhir 30 Jun lepas RM29.77 bilion, meningkat 44% berbanding RM20.61 bilion pada suku yang sama tahun lalu. Equity menjadi penyumbang terbesar dengan RM20.94 bilion, merangkumi 70% daripada keseluruhan pendapatan pelaburan suku berkenaan. Luar negara, seramai 16 pendaki dipindahkan dari Gunung Bawah Kareng di Sulawesi Selatan selepas mengalami hipotermia, kecederaan dan keletihan teruk ketika melakukan pendakian bersempena sambutan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-81. Ketua Pejabat Mencari dan Menyelamat Makassar, Muhammad Arif Anwar berkata, operasi pemindahan pendaki itu dilaksanakan secara berperingkat setakat malam tadi, dengan 8 daripada mereka telah dipindahkan dan berada dalam keadaan baik. Seramai 3,786 pendaki mendaftar untuk mendaki gunung berkenaan bagi menyertai upacara menaikkan bendera. Susulan serangan drone yang menyasarkan Pejabat Perdana Menteri Wilayah Kurdistan Masrur Barzani, sebuah jawatan kuasa khas ditubuhkan Iraq bagi menyiasat serangan tersebut. Arahan penubuhan dikeluarkan Pejabat Perdana Menteri Iraq Ali Al-Zaidi. Jawatan kuasa tersebut bertanggungjawab mengenal pasti sumber dan lokasi pelancaran serangan. Pihak berkuasa Kurdistan sebelum ini menuduh Iran bertanggungjawab terhadap serangan berkenaan. Sementara itu, jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Bakai mengutuk keras serangan berkenaan dan menyifatkannya sebagai amat mencurigakan. Tegas Bakai, semua pihak perlu bekerjasama bagi menggagalkan komplot jahat yang bertujuan menjejaskan hubungan antara kedua-dua negara. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dalam pada itu turut mengecam serangan drone berkenaan yang menyasarkan Pejabat Perdana Menteri Wilayah Kurdistan. Jurucakap PBB Stefan Dujarric berkata, serangan itu jelas pelanggaran terhadap kedaulatan Iraq. Setakat ini tiada pihak tampil mengaku bertanggungjawab. Sukan Piala Dunia Hoki 2026, skuad lelaki negara berjaya memperoleh mata pertama selepas terikat tiga sama dengan Perancis dalam aksi kedua kumpulan B di Belgium. Namun keputusan seri itu meletakkan skuad negara dalam situasi sukar untuk layak ke pusingan kedua apabila bakal berdepan naib juara edisi terdahulu serta tuan rumah bersama Belgium pada Khamis. Speedy Tigers kini dikedudukan tercorot kumpulan B selepas tewas 1-5 kepada juara bertahan Jerman pada aksi pembuka. Akhir sekali kejohanan badminton dunia 2026, juara bertahan perseorangan lelaki Shi Yuqi tersingkir setelah tewas mengejut kepada bintang meningkat naik dari India Ayush Shetty. Pemain nombor 1 dunia itu tewas 14-21, 21-13, 19-21 dalam tempoh 1 jam 13 minit. Yuqi bergelut sejak awal apabila Shetty mudah mendalui 11-5 sebelum memenangi set pertama. Pemain China itu bangkit memenangi set kedua. Namun Shetty, pemain ranking ke-22 dunia, kekal tenang untuk menang di set penentuan. Terdahulu, pemain wanita nombor 1 dunia An Se-yong tidak berdepan masalah untuk mara ke pusingan kedua selepas mudah mengetepikan cabaran wakil Bulgaria Kaloyana Nalbantova 21-14, 21-13. Pemain Korea Selatan itu kini memburu gelaran dunia kedua selepas menjuarai kejohanan berkenaan pada 2023 di Copenhagen. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hayati lagu Aku Berjanji semarak semangat patriotik. Kahwin lewat, kosar hidup, faktor penurunan kadar kesuburan.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ibu bapa memainkan peranan utama dalam memupuk semangat kemerdekaan sejak akar umbi lagi. Membawa anak-anak ke sambutan Hari Kebangsaan bagi melihat kemeriahan selain mengimbas kembali sejarah tanah air kita melalui nukilan puisi, sajak dan sketsa Hari Kemerdekaan. Membawa anak-anak melawat tempat bersejarah dapat menerapkan semangat patriotisme dalam diri anak. Seperti pepatah Melayu mengatakan, belentur buluh biarlah dari rebungnya. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama, back to back bersama kami hanya di Sandakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu berganda, hiburan berpanjangan.
3: Sandakan FM, layan lagu-lagu

0: semangat patriotisme perlu disemarakkan demi memacu kemajuan dan pembangunan negara. Di samping mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan tanah air tercinta, sumbangan terhadap kesejahteraan juga menjadi obor dan pendorong kepada rakyat agar keamanan negara sentiasa terpelihara daripada sebarang anasir luar. Penyertaan rakyat dalam program-program kemasyarakatan dan kesukarelawanan mampu mewujudkan semangat berpasukan tanpa mengira kaum. Di samping menerapkan nilai-nilai murni dalam diri agar melahirkan generasi cinta akan negara. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia,
1: Malaysia. Sandakan FM, layan lagu-lagu orang kita.

0: bersama yang berbahagia Ustaz Haji Nazri bin Haji Apir.
1: Doa memohon dijadikan anak yang soleh.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud, sungguh akan runtuhlah tali Islam satu demi satu. Maka setiap kali putus tali yang satu, manusia akan bergantung, berpegang dengan tali berikutnya. Maka yang pertama runtuh ialah hukum Islam, yang terakhir ialah sembahyang. Hadis riwayat Ibnu Hibban.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: kita terfikir berapa banyak tenaga yang kita bazirkan setiap hari. Lampu dibiarkan menyala, pendingin hawa terus berjalan walaupun tiada siapa di rumah. Pengecas telefon terpasang tanpa digunakan. Nampak kecil tapi kesannya besar. Bukan sahaja bil elektrik meningkat, malah ia turut memberi kesan kepada alam sekitar kita. Bayangkan jika setiap daripada kita mula berjimat, kita bukan sahaja menyelamatkan wang tetapi juga masa depan bumi. Mulakan hari ini, tutup suis bila tidak digunakan. Gunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga dan kurangkan pembaziran walaupun sedikit. Penjimatan tenaga, langkah kecil, impak besar untuk kita dan generasi akan datang. Pesanan ini dibawakan oleh Sandakan FM bersamamu.
1: Hantarkan respon kamu sekarang di WhatsApp Sandakan FM 019-589-5858. Sandakan FM bersamamu.

Pendapatan Rakyat Fokus Belanjawan 2027. KPM rancang bina padan lengkap di setiap zon. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam utama 1 tengah hari.

0: Usaha meningkatkan pendapatan rakyat, menyediakan lebih banyak pekerjaan berkualiti dan menangani kos sara hidup menjadi antara fokus utama Belanjawan 2027. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pendekatan Belanjawan kali ini berteraskan tiga perkara utama iaitu menaikkan siling, menaikkan lantai dan memperkukuh tata kelola baik. Beliau berkata kerajaan turut mengambil kira ketidaktentuan ekonomi global serta jangkaan rakyat yang semakin tinggi terhadap penyampaian kerajaan selain memperkukuh daya tahan ekonomi negara dan meningkatkan kemampanan fiskal.
1: Kerajaan meneruskan komitmen memperkukuhkan daya saing ekonomi dengan menggalakkan pelaburan berkualiti tinggi, meningkatkan produktiviti serta mempercepatkan pembangunan sektor-sektor strategik yang mampu menjana nilai tambah, pekerjaan berpendapatan tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang mampan. Tumpuan akan terus diberikan kepada sektor seperti semiconductor, peralihan tenaga, ekonomi digital, kecerdasan buatan serta kewangan Islam.
0: Beliau berucap pada Majlis Libat Urus Belanjawan 2027 di Putrajaya hari ini. Pada masa sama, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan tumpuan kerajaan juga kekal untuk meningkatkan mutu perkhidmatan kepada rakyat, memperkukuh sistem pendidikan, meningkatkan kualiti perkhidmatan kesihatan dan memperkasakan pembangunan modal insan sebagai asas kepada pertumbuhan ekonomi yang inklusif selari dengan agenda Rancangan Malaysia ke-13 RMK 13.
1: Kerajaan menghargai peranan NGO, pertubuhan masyarakat

0: level dan rakan strategi dalam memastikan bantuan serta intervensi sosial dapat disampaikan dengan lebih menyeluruh khususnya kepada golongan rentan. Kerjasama ini penting bagi memperkukuhkan jaringan perlindungan sosial agar tiada golongan yang tercicir daripada arus pembangunan negara.
1: Bertemakan Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi, Belanjawan 2027 dijadual dibentangkan di Parlimen pada 9 Oktober ini. Pelan komprehensif bagi menambah baik kawalan di pintu masuk negara akan dibentangkan kepada jemaah menteri esok. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pelan itu akan dibentangkan bersama Menteri Pengangkutan Anthony Loke. Menurut beliau, penambahbaikan meliputi penyelarasan agensi, infrastruktur, CCTV, mesin pengimbas serta latihan petugas.
2: Kita nak tengok aspek mana yang boleh kita tambah baik. Apakah dari sudut keperluan infra, CCTV-nya ke, mesin imbasnya ke, atau latihan tentang orang yang mengawasi mesin imbas. Semua sekali kita akan tengok dan saya akan berikan taklimat ataupun pandangan kepada Jemaah Menteri besok.
1: Mengulas mengenai kes penahanan seorang juruterbang Malaysia di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta, Indonesia baru-baru ini, Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata PDRM mendapat kerjasama baik daripada pihak berkuasa Indonesia dan telah mendapatkan keterangan suspek untuk tindakan lanjut.
2: Dan daripada maklumat yang kita perolehi, itu membantu kita untuk mengesan apakah ia merupakan satu rangkaian sindiket antarabangsa atau tindakan tersendiri dan sebagainya. Itu memberi peluang kepada kita untuk kemudiannya mengesan di mana kelemahan atau kekurangan di pintu keluar atau pintu masuk negara kita.
1: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Sekurang-kurangnya satu padan lengkap akan disediakan di setiap zon untuk kegunaan secara gunasama sekolah-sekolah sekitar, khususnya di kawasan bandar dan padat penduduk. Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Azam Ahmad berkata, langkah itu bagi mengatasi kekurangan kemudahan sukan akibat kekangan tanah, bagi memastikan murid berpeluang mengembangkan potensi dalam bidang sukan dan permainan. Beliau berkata KPM turut mempertimbangkan penyediaan dewan terbuka ke di sekolah yang tidak mempunyai padang. Lembaga Tabung Haji TH menyambut baik langkah kerajaan meminda Akta Tabung Haji 1995 selaras Syur Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. TH menerusi hantaran di Facebook memaklumkan pindaan itu penting bagi memperkukuh tata kelola, ketelusan dan integriti sekaligus memastikan amanah serta kepentingan pendeposit terus terpelihara. Sementara itu, penubuhan pasukan petugas pelbagai agensi bagi menyiasat pelaburan bermasalah TH mampu memperkukuh pengawasan dan tadbir urus institusi berkenaan. Penganalisis Korporat dan Perniagaan Muhammad Faisal Abdul Malik berkata, langkah itu dapat mewujudkan sistem pengawasan lebih dinamik dan menyeluruh selain memantapkan mekanisme semak dan imbang.
3: Ada tongkat audit, risiko pelaburan pula perlu dipimpin oleh ahli yang bebas, kompeten dan berani dalam konteks ini mencabar keputusan. Bukan sekadar mengesahkan apa yang dikendaki oleh pihak-pihak tertentu, contoh dalam konteks ini. Jadi penubuhan jawatan kuasa juga tidak boleh melepas ataupun discharge responsibility lah dalam konteks ini.
1: Tambah Muhammad Faisal, penubuhan pasukan berkenaan atau pemerkasaan agensi sedia ada boleh menjadi pemangkin kepada pengukuhan institusi sekiranya disokong dengan pelaksanaan tugas yang cekap, berkesan dan telus. Johan Setia di Selangor terus merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat iaitu 159 sakat 12.24 tengah hari tadi. Kawasan itu merekodkan bacaan IPU melebihi 100 iaitu tahap tidak sihat sejak beberapa hari lepas. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 65 stesen di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana, manakala Kedah, Langkawi dan Perlis mencatatkan tahap baik.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Ibu bapa memainkan peranan utama dalam memupuk semangat kemerdekaan sejak akar umbi lagi. Membawa rakan-rakan kesambutan Hari Kebangsaan bagi melihat kemeriahan selain mengimbas kembali sejarah tanah air kita melalui nukilan puisi, sajak dan sketsa Hari Kemerdekaan. Membawa anak-anak melawat tempat bersejarah dapat menerapkan semangat patriotisme dalam diri anak. Seperti pepatah Melayu mengatakan, belentur buluh biarlah dari rebungnya. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
3: Tahukah anda, Jalur Gemilang merupakan lambang maruah, kedaulatan dan perpaduan yang menyatukan seluruh rakyat Malaysia. Setiap warna dan simbol tersimpan sejarah perjuangan dan semangat patriotisme yang diwarisi dari generasi ke generasi. Hayatilah maknanya dan jadikan sebagai inspirasi untuk terus memupuk perpaduan demi Malaysia yang lebih maju dan gemilang. Satu Minit Satu Fakta Malaysiaku.
2: Satu Minit Satu Fakta Seribu Makna Malaysiaku. Hanya di Seragam FM bersamamu.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama dengan saya, Kunurizo Ahmad dalam berita Sabah FM. Kawasan Rukun Tetangga KRT memainkan peranan penting sebagai ejen perpaduan dalam menyatukan masyarakat serta memupuk semangat kejiranan dan keharmonian di peringkat akar umbi. Pembantu Menteri Kewangan, Datuk Ishak Ayub berkata, KRT juga menjadi platform menyemarakkan semangat patriotisme khususnya sepanjang bulan kebangsaan menerusi pelbagai aktiviti kemasyarakatan dan kenegaraan. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan program Semarak Perpaduan sempena bulan kebangsaan 2026 di Keningau. Tambahnya, pengibaran jalur gemilang dan penganjuran program patriotik mampu menyemai rasa cinta kepada negara sekaligus mengukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum dan agama. Sehubungan itu, golongan belia digalak melibatkan diri secara aktif dalam program KRT bagi memupuk semangat perpaduan, kejiranan dan patriotisme dalam kalangan generasi muda. Universiti Malaysia Sabah UMS dan Universiti Malaysia Pahang Al Sultan Abdullah UMPSA menawarkan dua program Sarjana Muda Teknologi secara pesisir di UMS, iaitu Sarjana Muda Teknologi Penyelenggaraan Fasiliti Minyak dan Gas dengan kepujian serta Sarjana Muda Teknologi Penyelenggaraan Sistem Elektrik dengan kepujian. Penawaran program tersebut hasil kerjasama strategik antara UMS dan UMPSA menerusi memorandum perjanjian MOA yang ditandatangani baru-baru ini. MOA ditandatangani Naib Chancellor UMS Profesor Dato Dr. Kasim Mansor dan Naib Chancellor UMPSA Profesor Dr. Yatima Alias. Tawaran itu bagi membuka lebih banyak ruang dan peluang pendidikan TVET berkualiti tinggi kepada anak-anak tempatan. Terdahulu dalam ucapan, Dato Dr. Kasim berkata, penawaran program berkenaan selaras dengan keperluan semasa industri yang memerlukan tenaga kerja berkemahiran tinggi serta mempunyai kompetensi teknikal dan profesional. Susulan pemberitahuan hari tanpa hujan melebihi 7 hari berturut-turut. 8 stesen melibatkan 7 daerah di Sabah merekodkan antara 12 hingga 14 hari tanpa hujan sehingga 17 Ogos 2026. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, stesen Keningau dan Pitas merekodkan jumlah tertinggi iaitu 14 hari tanpa hujan diikuti Pusat Ternakan Wario di Kota Belud dan stesen Ranau iaitu 13 hari tanpa hujan. Manakala Pertanian Papar, Pejabat Pertanian Kimanis, Papar, Laban Rata Gunung Kinabalu, Ranau, Substation Serinsim, Kota Marudu dan Kota Kinabalu masing-masing 12 hari tanpa hujan. Situasi itu berisiko tinggi untuk berlaku kebakaran terbuka dan jerebu. Justeru orang ramai dilarang membuat pembakaran terbuka mengikut Akta Kualiti Alam Sekitar 1974, Akta 127 dan Kaedah-Kaedah Kualiti Alam Sekitar Pembakaran Terbuka 2003. Sabah FM mencatat kemenangan 13-0 ke atas Rovers FA dalam aksi peringkat kelayakan AFC Women's Champion Liga 2027. Ketua Jurulatih Sabah FA Bobby Gonzalez berkata, beliau berpuas hati dengan persembahan keseluruhan pemain yang menunjukkan komitmen tinggi serta mematuhi perancangan pasukan sepanjang perlawanan. Beliau berkata demikian dalam sidang medianya di Kota Kinabalu. Sabah FA kemudian akan menentang pasukan dari Bangladesh. Menurut Bobby, rakaman perlawanan lawan akan dianalisis bagi mengenal pasti kekuatan dan kelemahan pasukan berkenaan bagi menentukan pendekatan untuk aksi seterusnya. Sementara itu, pemain terbaik perlawanan Mai Lisa Atis menyifatkan kemenangan itu sebagai hasil usaha keseluruhan pasukan. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Kunurizo Ahmad, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: semangat patriotisme perlu disemarakkan demi memacu kemajuan dan pembangunan negara di samping mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan tanah air tercinta. Sumbangan terhadap kesejahteraan juga menjadi obor dan pendorong kepada rakyat agar keamanan negara sentiasa terpelihara daripada sebarang anasir luar. Penyertaan rakyat dalam program-program kemasyarakatan dan kesukarelawanan mampu mewujudkan semangat berpasukan tanpa mengira kaum. Di samping menerapkan nilai-nilai murni dalam diri agar melahirkan generasi cinta akan negara. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 minit 1 fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik hanya di Serangan FM bersamamu.
3: Tahukah anda bunga Revlicia merupakan antara bunga terbesar di dunia dan boleh ditemui di kawasan hutan tertentu di Sabah? Bunga unik ini boleh mencapai diameter lebih 1 meter apabila berkembang sepenuhnya. Namun bunga Revlicia bukan bunga biasa kerana ia tidak mempunyai daun, batang atau akar seperti tumbuhan lain. Tempoh bunganya berkembang juga sangat singkat, menjadikan kemunculannya sesuatu yang istimewa. Dan khazanah alam ini membuktikan bahawa Malaysia memiliki pelbagai flora yang unik dan menakjubkan. Satu minit satu fakta Malaysiaku, hargai alam, peliharaan warisan.
2: Satu minit satu fakta, seribu makna. Malaysiaku, hanya di Serangan FM bersamamu.
4: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Zone Hits di Sandakan FM. Hiburan tanpa henti. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat 2 hingga 3 petang. Zone Hits Sandakan.

Fokus utama berita petang ini. KMJG wadah perkukuh perpaduan pelbagai kaum. MPS komite terbuka ruang kepada belia ceburi bidang keusahawanan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Norke Yusof. Inilah berita Sandakan FM 18 Ogos 2026.

0: Program Konvoi Kembara Jalur Gemilang KMJG menjadi wadah utama dalam memperkukuh kesepaduan pelbagai kaum di daerah ini. Ia sekaligus menjulang matlamat Malaysia Madani dalam kalangan masyarakat berbilang bangsa, agama dan budaya. Ahli Parlimen Kinabatangan Datuk Muhammad Kurniawan Nemoktar menzahirkan keyakinan bahawa kejayaan daerah tersebut mampu dicapai menerusi semangat harmoni dan penyatuan masyarakat yang utuh. Beliau berkata demikian ketika ditemui media pada program Konvoi Kembara Jalur Gemilang peringkat daerah Kinabatangan di Tanjung Batu. Sementara itu, Pegawai Penerangan Daerah Kinabatangan Sharifah Fairuz Muhammad Tahir memaklumkan bahawa KMJG kali ini tidak hanya tertumpu di daratan, malah turut merentasi laluan pantai Timur Sabah. Konvoi berkenaan turut menyantuni penduduk dan pelajar sekolah di kawasan pesisir pantai seperti Bongon, Mumiang dan Tanjung Batu menerusi penyuruhan Jalur Gemilang serta nyanyian lagu-lagu patriotik. Majlis Perbandaran Sandakan MPS terus komited membuka ruang dan peluang kepada golongan muda untuk mencuburi bidang keusahawanan menerusi penyediaan kuota keutamaan permit perniagaan di lot-lot niaga seliaannya. Presidennya Dato' Walter Kansom berkata inisiatif berkenaan merupakan antara langkah memperkasa ekonomi rakyat khususnya belia selaras dengan slogan MPS memudah cara sandakan terus maju. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan Carbon Sale Night Market Sandakan 2026 di Sandakan. Mengulas mengenai penganjuran program tersebut, beliau menyifatkan sebagai satu usaha positif dalam merancangkan ekonomi usahawan tempatan selain menghidupkan suasana bandar Sandakan. Carbon Sale Night Market 2026 anjuran Persatuan Dokumentari dan Film Sandakan itu berlangsung pada setiap Sabtu dan Ahad bermula pukul 4 petang hingga 12.30 malam di lorong The Elpora Hotel. Dalam pada itu, MPS kini giat menyelaras semula jenis barangan jualan di setiap premis perniagaan pasar siang dan malam termasuklah bagi barangan hasil pertanian dan laut. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
0: Menteri Komunikasi

Si Datuk Seri Fahmi Fazil menyeru seluruh rakyat Malaysia agar mendengar dan menghayati lagu tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 bertajuk Aku Berjanji. Menurut beliau, lagu ciptaan dan nyanyian penyanyi tersohor tanah air Faizal Tahir berupaya membakar semangat patriotisme serta menyemarakkan lagi rasa cinta akan negara. Perkara itu dikongsikan menerusi hantaran di laman Facebook rasmi beliau selepas menerima kunjungan mesra daripada Faizal Tahir yang turut ditemani Ketua Pegawai Eksekutif MAPIM merangkap figura kemanusiaan antarabangsa Dato' Dr. Sani Arabi. Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan daerah sandakan pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat dan malam hujan di beberapa tempat. Memetik kenyataan laman sesawang Met Malaysia, bacaan suhu di daerah ini antara 25 hingga 35 darjah Celsius. Angin dari arah barat daya bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan ombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Fokus utama berita sekali lagi. KMJG wadah berkukuh perpaduan pelbagai kaum. MPS komite terbuka ruang kepada belia ceburi bidang keusahawanan. Berita disunting Mazdan Yunus, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Summer Coming. Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada Arti

Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam supaya menunaikan solat dan mencapai kejayaan. Allah.

Sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerus.

0: tajuk-tajuk berita utama petang ini. Sabah terima 30.7 juta ringgit peruntukan pindahan fiskal ekologi tahun ini. Sabah tetap visi jadi negeri bernilai karbon. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Ramhani Sanjahamin dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Sabah menerima 30.7 juta ringgit peruntukan di bawah pemindahan fiskal ekologi EFT untuk pemuliharaan biodiversiti. Ia menjadikan jumlah keseluruhan diterima Sabah 157.05 juta ringgit sejak 2019. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Atta Joseph Kurup berkata, inisiatif itu memberikan insentif kepada kerajaan negeri untuk melindungi dan memperluas kawasan yang mempunyai kepentingan ekologi, khususnya dalam penjagaan hutan, biodiversiti dan perkhidmatan ekosistem yang memberi manfaat kepada negara secara keseluruhan. Beliau menyatakan demikian ketika berucap merasmikan persidangan antarabangsa mengenai Perhutanan Tropika 2026 TF2026 di Kota Kinabalu. Persidangan Perhutanan Tropika 2026 mampu memperkukuh kerjasama antara kerajaan, akademia dan industri dalam usaha memanfaatkan khazanah semula jadi negara, khususnya di Sabah, tanpa menjejaskan kelestarian. Persidangan anjuran UMS itu menghimpunkan wakil industri, akademia, pembuat dasar serta peserta antarabangsa termasuk dari negara Indonesia, Vietnam, Jepun dan New Zealand. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Malaysia, Datuk Seri Atta Joseph Kurup berkata, kekayaan biodiversiti negara perlu diteroka secara inovatif bagi mewujudkan sumber pendapatan baharu kepada negeri dan rakyat. Penyertaan beberapa negara antarabangsa turut membuktikan khazanah hutan dan biodiversiti Malaysia mendapat perhatian di peringkat global.
1: Bagaimana kita boleh commercialize khazanah yang kita ada supaya kita boleh memanfaatkan dan juga membawa lebih banyak sumber pendapatan yang baru kepada negeri kita, tetapi pada masa yang sama dia kena selari dengan prinsip-prinsip kemampanan supaya dia sustainable untuk generasi yang akan datang.
0: Datuk Seri Atta ditemui RTM selepas merasmikan persidangan berkenaan serta pelancaran buku penanaman hutan dan agroperhutanan di Kota Kinabalu. Sabah berhasrat memanfaatkan status sebagai negeri negatif karbon menjelang negeri menjadi negeri bernilai karbon menerusi penukaran modal semula jadi kepada nilai ekonomi mampan. Pendirian itu disuarakan setiausaha Kerajaan Negeri Sabah Datuk Seri Zainuddin Aman ketika merasmikan seminar kelestarian dan ekonomi karbon Sabah di Kota Kinabalu. Beliau berkata kurniaan modal semula jadi seperti aset hutan hujan tropika, kawasan bakau dan sumber marin yang kaya di Sabah perlu diterjemahkan melalui peluang pekerjaan serta peningkatan pendapatan masyarakat setempat. Jelasnya, agenda alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG negeri turut diselaraskan dengan komitmen Malaysia untuk mencapai sasaran pelepasan karbon sifar bersih menjelang 2050 serta pengurangan intensiti pelepasan gas rumah kaca sebanyak 45% menjelang 2030. Justru beliau menggesa semua pegawai kerajaan, agensi, syarikat berkaitan kerajaan GLC serta perusahaan kecil dan sederhana di Sabah untuk menyertai program pendedahan ESG anjuran Universiti Malaysia Sabah dan Sedia bagi memperkukuh pemahaman pengurusan karbon. Sabah merekodkan penurunan 5.9% individu yang dikesan terlibat penyalahgunaan dadah dan bahan terlarang pada 2025. Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Rina Jainal berkata, jumlah itu menurun kepada 8,665 orang berbanding 9,207 orang pada 2024. Beliau bagaimanapun berkata usaha pencegahan perlu terus diperhebat khususnya di tempat kerja berikutan peningkatan penglibatan pekerja sektor swasta daripada 14.4% kepada 17.5% pada tahun lepas. Ia termasuk meneruskan secara konsisten program tempat kerja bebas dadah, TEKAD, melalui pendidikan, pencegahan dan pengesanan awal. Kerjasama pelbagai pihak juga penting bagi memastikan persekitaran kerja kekal sihat, selamat dan produktif. Datuk Rina berkata demikian ketika berucap merasmikan seminar pemberkasaan TEKAD Negeri Sabah yang disertai lebih 100 peserta di Kota Kinabalu. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Projek Pen Borneo melibatkan jambatan ketiga Sungai Padas dijangka dapat dilaksanakan pada tahun 2028. Pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Ruslan Muharram berkata, Timbalan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam telah meminta Jabatan Kerja Raya mempercepat proses pengubahsuaian pelan asal jambatan berkenaan. Ini kerana reka bentuk asal projek tersebut tidak dipersetujui Jabatan Pengairan dan Saliran dan memerlukan perubahan struktur sekaligus menyebabkan kelewatan. Datuk Ruslan yang juga Adun Lumadan ditemui RTM selepas merasmikan program Kembara Merdeka Jalur Gemilang dan Hari Sabah Peringkat Dun Lumadan di Beaufort. Jambatan ketiga Sungai Padas yang menghubungkan Kampung Luagan dan Kampung Bingkul Beaufort itu dijangka meningkatkan hubungan jalan raya serta mobiliti penduduk di kawasan berkenaan. Keselamatan dan kesejahteraan pelajar terus menjadi keutamaan terutama ketika berdepan cuaca panas dan kering akibat fenomena El Nino. Pegawai Pejabat Pendidikan Daerah PPD Keningau, Suhaimi Matsah berkata, pihaknya sentiasa memantau keadaan semasa serta memastikan semua sekolah di bawah pentadbiran PPD Keningau mematuhi garis panduan dan arahan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Malaysia.
3: Dalam situasi sekarang ini saya pikir pengetua dan guru besar telah diingatkanlah agar sentiasa mengingati murid-muridlah dan sebarang aktiviti yang dalam cuaca panas ini memang sekarang dihadkanlah dan diutamakan kepada pembelajaran di dalam kelas.
0: Suhaimi menyatakan demikian selepas menyempurnakan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC peringkat PPD Keningau kepada 259 penerima di Keningau. Beliau berharap pengiktirafan itu menjadi pemangkin kepada penerima untuk terus meningkatkan mutu perkhidmatan selain memberi inspirasi kepada warga pendidikan lain untuk bersama-sama memperkukuh kecemerlangan pendidikan. Kejayaan merangkul pingat emas acara 10 meter air rifle wanita menjadi penamat manis buat atlet Sabah Nur Aina Natasha Anderson yang memilih untuk memberi tumpuan kepada pengajian dalam bidang perubatan mulai September ini. Bercakap kepada pemberita, penembak berusia 19 tahun itu bagaimanapun tidak menolak kemungkinan akan kembali ke lapang sasar sekiranya mampu mengimbangi komitmen sebagai mahasiswa Universiti Malaysia Sabah UMS dengan sukan pada masa akan datang. Nur Aina Natasha merangkul emas lepas mengumpul 244.8 mata menewaskan penembak Pahang dan Perak masing-masing Nur Auni Arisa Azaha dan Nur Alia Akila Mahadir. Sementara itu, atlet lontar peluru Sabah El Isaac Mitler Fredolin yang memenangi pingat emas mendedikasikan kejayaan itu kepada keluarganya dan semua rakyat Sabah. Beliau telah menetapkan sasaran untuk mewakili negara di Sukan SEA 2027 dan akan berusaha untuk layak melalui kejohanan yang akan disertainya. Sabah kini di kedudukan ketujuh carta pungutan pingat dengan kutipan 7 emas, 4 perak dan 4 gangsa setakat ini. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah terima 30.7 juta ringgit peruntukan pindahan fiskal ekologi tahun ini. Sabah tetap visi jadi negeri bernilai karbon. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

siasatan berkaitan laporan siasatan Suruhanjaya Diraja RCI Tabung Haji TH tidak terbatas kepada tempoh ditetapkan. Sebaliknya melangkaui sebelum dan selepas waktu berkenaan. Demikian jelas

0: kadar tambang RTS Link antara Johor Bahru dan Singapura sedang dimutamadkan. Ia akan diumumkan secara bersama oleh Menteri Pengangkutan Malaysia dan Singapura dalam masa terdekat. Penubuhan unit drone Agensi Antidadah Kebangsaan AADK mampu memperkukuh keupayaan pemantauan dan penguatkuasaan dadah di kawasan panas termasuk pada waktu malam. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata penggunaan drone membolehkan AADK mengumpul maklumat yang lebih tepat sebelum tindakan penguatkuasaan dijalankan oleh pegawai bertugas. Katanya ketika ini unit tersebut telah dilengkapi 18 unit drone. Peperiksaan bertulis sijil pelajaran Malaysia SPM 2026 akan diadakan bermula 23 November hingga 17 Disember depan. Kementerian Pendidikan dalam kenyataan hari ini memaklumkan ujian bertutur Bahasa Melayu akan diadakan pada 26 hingga 29 Oktober, manakala ujian bertutur Bahasa Inggeris pada 2 hingga 5 November. Menurut KPM, ujian amali sains pula diadakan pada 16 hingga 18 November. Diikuti ujian mendengar Bahasa Melayu pada 30 November dan ujian mendengar Bahasa Inggeris pada 1 Disember. Secara keseluruhan, seramai 420,879 calon mendaftar untuk menduduki peperiksaan SPM 2026.
1: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga

Berita seterusnya. Malaysia dan Filipina hari ini membincangkan langkah mempercepat proses penghantaran pulang lebih 5,000 pendatang tanpa izin dari Filipina yang berada di 4 pusat tahanan di Sabah. Menteri Luar Datuk Seri Mohamed Hassan berkata, saringan kedutaan Filipina telah mengenal pasti lebih 1,000 individu yang sedia untuk dihantar pulang segera berikutan pusat tahanan yang semakin sesak. Beliau berkata Malaysia mahu kerajaan Filipina mengambil tindakan segera bagi membawa pulang tahanan tersebut ke negara asal, manakala proses saringan bagi kumpulan seterusnya akan diteruskan. Sementara itu, Datuk Seri Mohamed berkata Malaysia mengalung-alungkan momentum positif dalam hubungan ekonomi dua halanya dengan Filipina, dengan nilai perdagangan dua hala mencecah 35.21 bilion ringgit pada 2025. Kerjasama Jepun, Amerika Syarikat dan Korea Selatan kekal penting bagi menjamin keamanan serta kestabilan serantau ketika persekitaran keselamatan semakin mencabar. Menteri Pertahanan Jepun Shinjiro Koizumi menegaskan hubungan tiga hala itu kritikal memandangkan Tokyo berdepan persekitaran keselamatan paling rumit sejak era pasca perang. Sukan. RTM memperluas penyampaian maklumat Sukma Selangor 2026 merentas platform. Pengarah program radio RTM, Saifuzaman Yusof berkata, kandungan radio kini boleh dikembangkan dalam bentuk teks, grafik dan video untuk pelbagai platform digital selain siaran konvensional. Beliau menegaskan pendekatan berkenaan penting bagi merapatkan jurang maklumat sekaligus membolehkan orang ramai mengikuti perkembangan terkini Sukma menerusi portal berita dan media sosial RTM. Dalam pada itu, beregu bowling tenpin Terengganu, Ahmad Hazim Syahmi Nikmat dan Wan Muhammad Zarif Ikram Wan Mazlan meraih pingat emas acara beregu lelaki hari ini. Pasangan itu mengumpul 2,233 jatuhan pin untuk muncul juara. Pingat perak milik beregu wilayah persekutuan Muhammad Fauzul Azim dan Muhammad Harith Helmi, manakala beregu Pulau Pinang, Muhammad Akif Darwish dan Muhammad Akhil Faizal meraih gangsa. Bagi acara squash, dua pingat emas perseorangan menjadi milik Perak dan Melaka. Atlet Perak Low Watson menewaskan wakil tuan rumah M. Nikhil Eswar 11-6, 11-8, 11-2 pada aksi akhir lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan tabung haji tidak terikat tempoh RCI. Kerajaan terbuka kaji cadangan gabung cukai SST dan GST. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 5.20 petang bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Lagu siapa yang kena?
1: Yeah, terima kasih. Masih lagi terus setiap mendengarkan Sanakan FM. Jam yang ketiga saya Didi. Masih lagi bersama-sama dengan anda dalam segmen Lawan Lagu. Kalau tadi kita ada pusingan yang pertama bersama dengan lagu daripada Mega, Sekentu Bunga Sakura di Gurun Sahara yang ditewaskan oleh Eka Matra, sentuhan kecundang hasil undian daripada rakan-rakan kita untuk petang ini. Dua talian mesra kita buka untuk anda, 0896685 dan juga 671185. Dan lagu untuk petang ini merupakan lagu-lagu ciptaan komposer, pengarah, penerbit, penulis lirik, penyanyi, pelakon, siapa lagi kalau bukan Dato' M. Nasir. Okey, dan tadi lagu Eka Matra menjurai untuk pusingan yang pertama. Kita terus beralih pula kepada pusingan yang kedua. Dua buah lagu lagi yang telah kami sediakan untuk anda, ciptaan daripada Dato' M. Nasir. Kita ada lagu yang pertama, juga nyanyian beliau, lagu ini.

Jalur Gemilang di rumah pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan Jalur Gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada Jalur Gemilang. Elakkan penggunaan Jalur Gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan Jalur Gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika Jalur Gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM

kepelbagaian budaya dan bangsa menjadikan Malaysia sebagai negara yang unik. Keunikan yang dimiliki bukan saja menjadikan keadaan negara aman dan damai, tapi mampu menarik pelabur asing membuka perniagaan mereka di Malaysia. Keharmonian yang terhasil daripada perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan dan juga daya tarikan kepada pelabur asing untuk melabur di negara kita. Sedangkan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan

0: Doucement. Doucement.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Christine Anthony dalam Berita Sabah FM. Sambutan Hari Sabah dan Bulan Kebangsaan perlu dimanfaatkan sebagai platform untuk menyemai semangat patriotik serta meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai sejarah dan identiti Sabah. Adun Lumadan, Dato' Ruslan Muharram berkata, langkah itu penting bagi mencetuskan rasa ingin tahu dalam kalangan anak muda mengenai sejarah Sabah, sekaligus meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan kemerdekaan dan keamanan yang dinikmati hari ini. Beliau menyatakan demikian kepada RTM selepas merasmikan program Kembara Merdeka Jalur Gemilang dan Hari Sabah Peringkat Dun Lumadan di Beaufort. Bagi menzahirkan tanda syukur terhadap keamanan dan keharmonian yang dinikmati, beliau mengajak seluruh masyarakat untuk mengibarkan Jalur Gemilang dan bendera Sabah di kediaman serta premis masing-masing. Penduduk pesisir pantai khususnya yang menjalankan aktiviti laut dan bertugas di kawasan Kepulauan Sandakan diingatkan sentiasa mematuhi garis panduan keselamatan yang ditetapkan agensi berkaitan. Ahli Parlimen Kenan Batangan, Dato' Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar berkata, ia termasuk memastikan bot, kapal serta peralatan keselamatan berada dalam keadaan baik dan selamat digunakan. Kerjasama antara komuniti maritim dengan agensi keselamatan juga perlu terus diperkukuh bagi menjamin kesejahteraan penduduk di perairan Sandakan. Beliau berkata demikian ketika ditemui media sempena program konvoi kembara Jalur Gemilang di Sandakan. Dalam program sama, beliau turut menyempurnakan simbolik penyerahan jaket keselamatan sumbangan Jabatan Perkhidmatan Kebajikan AM kepada komuniti Kampung Tanjung Batu yang diwakili Zon Maritim Sandakan.

Majlis Perbandaran Sandakan MPS memperkenal dasar baharu bagi membantu peniaga mempromosikan perniagaan sekaligus merancangkan aktiviti ekonomi khususnya pada waktu malam. Dasar itu menggalak peniaga menukar papan tanda konvensional kepada papan tanda LED, lightbox, neon atau 3D billboard tanpa dikenakan bayaran MPS. Presiden MPS, Datuk Walter Kensen berkata, langkah itu membolehkan peniaga memaparkan promosi, produk, menu dan perkhidmatan masing-masing secara lebih menarik serta mudah dilihat pelanggan. Dalam masa sama meningkatkan daya tarikan bandar sekaligus mampu menarik lebih ramai pengunjung dan pelanggan. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mesyuarat jawatan kuasa pelesenan di Sandakan. Sekurang-kurangnya dua premis dalam setiap blok bangunan disasarkan menyertai inisiatif berkenaan. Bagi mengelak dikenakan tindakan undang-undang, pengusaha pusat, karaoke, restoran, bar dan premis awam diingatkan supaya mendapatkan lesen muzik yang sah bagi penggunaan karya yang dilindungi hak cipta. Kegagalan mematuhi keperluan itu boleh membawa kepada tindakan undang-undang. Demikian ditegaskan Music Authors Copyright Protection MACP Berhad yang mengurus pelesenan dan pelindungan hak cipta muzik dalam satu kenyataan di Kota Kinabalu. 3 Julai lalu, Mahkamah Magistrate Kota Kinabalu telah mengarahkan seorang pengendali pusat karaoke di Ibu Negeri membayar fee pelesenan muzik tertunggak kepada MACP. Perintah itu dibuat susulan kegagalan pengendali berkenaan menjelaskan bayaran tertunggak meskipun telah menerima beberapa peringatan, surat amaran dan notis tuntutan. Menurut MACP, pemeriksaan turut mendapati premis berkenaan masih menggunakan muzik yang dilindungi hak cipta bagi tujuan komersial tanpa lesen yang sah. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond Kisil dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Melissa Medani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Agus Ba.

nikmati menggambarkan visi negara yang maju, inklusif dan harmoni agar kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbol tangan yang sedang diangkat sebagai lambang nafas ikrar rukun negara. Malaysia

0: Sambutan Maulid Rasul Peringkat 3 Sabah akan diadakan pada 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 25 Ogos 2026 pada hari Selasa seawal pukul 6 pagi. Madani dihayati, Ummah diberkati menjadi tema yang dijadikan asas dalam melaksanakan aktiviti atau program Maulid Rasul di seluruh daerah.
1: Antara pengisiannya, program Semarak Maulid Rasul 19 hingga 21 Ogos, pertandingan cerita sirah Nabi dan mewarna kanak-kanak serta pemeriksaan kesihatan dan derma darah di Wisma Muiz Podium 20 Ogos. Forum Anjung At-Taqwa di Masjid Al-Falah Kepayan 21 Ogos jam 11 pagi. Majlis Tahlil dan Doa Kesyukuran di Masjid Negeri 22 Ogos. Program Halakah dari Masjid ke Masjid sekitar Kota Kinabalu 25 Ogos. Kemuncak sambutan akan diadakan Majlis Perhimpunan Sambutan Maulidur Rasul dan penyampaian hadiah pertandingan serta anugerah Maulidur Rasul 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi yang akan diadakan di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu.
0: Datanglah beramai-ramai untuk mengibarahkan lagi sambutan Maulid Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Salam Maulid Rasul daripada RTM, teman setia.

kebahagiaan tertutup, pintu yang lain dibukakan. Tetapi seringkali kita terpaku terlalu lama pada pintu yang tertutup, sehingga tidak melihat pintu lain yang dibukakan bagi kita.

Assalamualaikum, selamat malam kepada semua pendengar setia X-Band sahabat FM di mana juga anda berada. Akan bertemankan anda setiap minggu kali ini bersama dengan kami, kumpulan Hitam Putih Band, bersiaran selama 30 menit menerusi sahabat FM Bagus Ma. Terima lagu pertama dan kedua daripada kami, yaitu Putri Iklan dan juga Separuh Nafas. Dengarkan daripada kami, Hitam Putih.

0: Terima kasih kepada Seksi Liburan dan Musik RTM Sabah kerana memilih kumpulan kami bagi menghiasi siaran pada kali ini. Dengan adanya rancangan X-Band ini, dapatlah pemuzik berkumpulan seperti kami menunjukkan bakat kami dan juga pemuzik di luar sana.
1: Ya, kami daripada Hitam Putih Band. Saya selaku gitaris kumpulan Hitam Putih Band bersama saya Bungsu dan vokalis utama kami Jai dan juga Yaya. Bassist Joe, drummer Dido dan juga paling last keyboardist kami Oppo. Lagu seterusnya daripada kami Tinggur Bulawan dan juga Tupusku. Dengarkan Sabah FM Bagus Bah.

Pada semua pendengar, terima kasih kerana terus bersama dengan kami dalam rancangan X-Band. Teruskan sokongan anda di media sosial kami, iaitu Jaya Baska ataupun Hitam Putih Band. Bolehlah follow-follow kami di FB, Instagram, TikTok, dan jangan lupa media sosial liburan dan muzik RTM Sabah. Jangan lupa like and share lagu seterusnya daripada kami, Bulan Budak Kacamata, Bintang, dan juga lagu daripada Cassandra, Cinta Terbaik.

0: Rancangan X-Men sudah sampai ke penghujung siaran untuk minggu ini. Terima kasih kepada semua yang terlibat menjayakan program X-Men kali ini. Kami kumpulan daripada Hitam Putih BNI ucapkan ribuan terima kasih semua anda terlibat bersama kami dalam rancangan X-Men program terbitan Seksyen Hiburan Muzik RTM Sabah. Sampai jumpa lagi. Bye.
1: Kami kumpulan Hitam Putih BNI ucapkan semoga anda terhibur bersama kami dalam rancangan X-Men program terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Bye.
2: Teruskan support anak muda Sabah.

0: sebentar lagi. Utama 9 malam. Agusba.
1: Belanjawan 2027, 10 bidang tumpuan pacu kesejahteraan rakyat. Pertahanan negara perlu tambahan peruntukan berbilion ringgit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

0: Dalam perkembangan lain, kerajaan belum memutuskan sama ada akan memohon ekstradisi pembantu juruterbang warga Malaysia yang ditahan di Indonesia kerana disyaki menyelidup kira-kira 25 kilogram dadah. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, keputusan mengenai hala tujuh kes itu hanya akan dibuat selepas siasatan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman selesai.
1: Jadi pada kita sekarang adalah untuk mendapat sebanyak mungkin maklumat daripada subjek untuk kita mengetahui tentang pattern, apakah ia merupakan sebahagian daripada elemen organised crime ataupun ia merupakan tindakan persendirian dan sebagainya. Kita kena establish semua fakta itu sebelum menentukan hala tujuh seterusnya.
0: Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail. Kerugian akibat jenayah penipuan dalam talian di Malaysia mencecah RM958 juta ringgit bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil memberitahu, MCMC turut memohon hampir 471 ribu kandungan memudaratkan diturunkan dari platform media sosial sejak awal tahun hingga semalam. Menurut beliau, 93% daripada kandungan itu telah diturunkan penyedia platform dengan 64% membabitkan perjudian dan 27% penipuan. Pemasuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU dilihat berpotensi membuka ruang lebih luas kepada penglibatan politik mahasiswa. Penganalisis politik Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berpandangan, langkah itu juga dapat membantu membentuk mahasiswa yang lebih matang dalam memahami politik dan dasar awam.
2: Pemasuhan AUKU berpotensi membuka ruang yang lebih luas dengan membolehkan pelajar menjadi calon, boleh menyertai parti politik, boleh menyertai ceramah, boleh menjadi ahli parti mana-mana, parti sekalipun. Dan barangkali jika ini diperluaskan, maka ia membolehkan perbahasan tentang dasar, aktiviti parti, advokasi dan proses pendemokrasian akan menjadi lebih besar. Namun, kebebasan politik mesti disertai dengan rasa tanggungjawab bersama. Mahasiswa tidak boleh menjadikan kebebasan politik sebagai alasan mengabaikan pengajian mereka. Politik boleh menjadi sebahagian daripada pendidikan, tetapi pendidikan tidak boleh menjadi mangsa politik.
0: Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian. Empangan muda di Kedah dan empangan Timatasuh di Perlis berada pada tahap kritikal susulan cuaca panas dan kekurangan hujan. Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara Datuk Ahmad Faizal Abdul Rahman berkata, keadaan kedua-dua empangan itu terus dipantau bagi memastikan bekalan air mencukupi.
3: Saya difahamkan boleh bertahan 50 hari kalau tidak ada hujan. Tapi Alhamdulillah setelah dibuat program pembinaan awam adalah sedikit hujan. Dan kita harap kalau ikut sejarah biasanya bulan September, Oktober di bahagian utara ini dia akan turun hujan. Peralihan monsun, monsun barat daya dia nak beralih kepada monsun timur laut tu, dia akan ada hujan di utara. Harap-harap hujan. Tapi kalau tak hujan, kita dah adalah perancangan bersama pihak JPS dan syarikat air Perlis untuk pam air daripada tempat-tempat yang sepatutnya lah, daripada kolam, tali air dan sebagainya.
0: Sementara itu, Dato' Ahmad Faizal berkata keadaan empangan di Johor masih terkawal meskipun negeri itu turut berdepan cuaca panas dan kekurangan hujan.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya. Dua gempa bumi melanda kawasan berhampiran Pulau Sumbawa, Indonesia hari ini. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik Indonesia, gempa pertama bermagnitud 5.1 berlaku kira-kira 151 km di barat laut wilayah Nusa Tenggara Barat. Gempa kedua bermagnitud 5.5 pula berlaku tidak jauh dari pulau berkenaan. Tiada ancaman tsunami dilaporkan susulan kedua-dua gempa itu. Banjir kilat melanda beberapa kawasan rendah di Manila, Filipina susulan hujan lebat berterusan akibat monsun barat daya atau Habagat. Menurut Biro Cuaca Filipina, keadaan itu turut dipengaruhi beberapa kawasan tekanan rendah berhampiran negara berkenaan. Banjir menenggelami beberapa jalan raya dan kawasan perumahan sekaligus menjejaskan penduduk. Penduduk menyifatkan keadaan banjir yang berulang sebagai membimbangkan dan berharap tindakan segera diambil bagi menangani masalah itu. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa perlindungan terhadap orang awam, rumah dan harta benda serta akses kepada perkhidmatan asas dijamin di wilayah Palestin. Jurucakap PBB Stephen Dujarric berkata, gesaan itu susulan keganasan dan sekatan berterusan di tebing barat serta serangan Israel di Gaza. Menurut beliau, PBB

14 Ogos 2006, pelancaran Pelan Induk Perindustrian ketiga. Pada hari ini, dalam tahun 2006, Pelan Induk Perindustrian ketiga, IMP3, dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. IMP3 yang bertemakan Malaysia ke arah daya saing global, memberi hala tuju bagi pertumbuhan dan pembangunan industri serta sektor perkhidmatan negara untuk tempoh 15 tahun akan datang. IMP3 dirumuskan bersandarkan kepada tiga teras ekonomi utama, iaitu sektor pembuatan, perkhidmatan dan pertanian. IMP3 bertindak menggerakkan ketiga-tiga teras utama itu melangkaui peringkat pembangunan pertengahan kepada tahap yang lebih produktif dalam usaha meningkatkan

0: asar dan pelan strategi kerajaan termasuk pelan tindakan AI kebangsaan 2026-2030 serta Malaysia Digital 2030 MD 2030.
1: Setakat tahun 2025 adalah untuk memastikan bahawa contribution digital economy kepada GDP itu pada 25.5%, dan angka itu telah pun dalam proses disiapkan. Saya tidak ada angka yang rasmi sekarang, tapi saya dimaklumkan bahawa we have more or less achieved it. Tapi angka itu biar saya dapat yang betul dan saya akan bagi kepada presiden. Kita ada agensi dalam Kementerian Digital iaitu My Digital Corporation. Mereka ditugaskan untuk memastikan bahawa semua yang kita lancarkan itu memang mencapai target-target yang ditetapkan.
0: Gobin Singh Dio. Polis Kedah menasihatkan rakyat Malaysia yang mahu menganjurkan konvoi atau bermotosikal keluar negara merancang dengan teliti dan mematuhi undang-undang yang ditetapkan oleh negara yang dikunjungi, termasuk memastikan lesen serta spesifikasi kenderaan yang digunakan memenuhi syarat ditetapkan. Ketua Polis Kedah Dato Azli Abu Shah berkata langkah itu bertujuan untuk mengelakkan timbul sebarang masalah khususnya dengan pihak berkuasa di negara yang dikunjungi.
2: Kalau kita nak ride apa lagi di negara luar, yang pertama-tamanya kita mesti mematuhi undang-undang tempatan lah, maksudnya keperluan. Dan juga kalau saya percaya di negara jiran ni undang-undang ni tak jauh beza dengan kita. Dalam konteks bermotosikal ni, of course lesen, rotek dan juga cara pengguna spare part mesti ikut yang saya dimaklum oleh tuan-tuan tadi, ada yang tak ikut spek. Dalam konteks Kedah dan juga PDRM sendiri, kita ada menjalankan opsi tahan yang mana semua spare part komponen motosikal yang digunakan mesti mendapat kelulusan yang dibenarkan.
0: Dato Azli Abu Shah.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KPKM beri tumpuan kesan El Nino dalam belanjawan 2027. Immigration MCMC mentrai MOU pantras jenayah dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Itu dia lagu daripada Akasha Embun menghiburkan anda di National FM sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda waktu ini di mana keadaan cuaca di sekitar di negeri Kedah, Pulau Pinang dan Terengganu. Malaysia telah memberikan amaran bahawa di kawasan tersebut terdapatnya ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang, termasuk di kawasan Pahang, daerah Jerantut, Selangor, di kawasan Sepang dan juga Kuala Langan, di Negeri Sembilan, di Podisan, Rembau, Seremban, Tampin, Kuala Pilah dan juga di Jempol. Bagi kawasan Johor, di kawasan Tangkak, daerah Muar dan juga Segamat, manakala di Sabah, di Beaufort, Kuala Penyu dan juga Membakut. Sehingga 3 pagi ini, Rabu 19 Ogos 2026. Amaran ribut petir ini juga merupakan amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Dan nasihatkan untuk anda yang berada di kawasan berhampiran dan juga mungkin ada melakukan sebarang aktiviti, pastikan berhati-hati anda hubungi pusat keselamatan yang terdekat untuk sebarang keadaan yang tidak diingini. Jadi di mana saja anda berada, sentiasa bersedia dan juga anda boleh ikuti juga di Facebook Man Malaysia dan juga di Instagram untuk mengetahui keadaan cuaca terkini. Semoga dipermudahkan segala urusan dan terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan kami di mana saja anda berada menerusi portal radio RTM dan juga menerusi RTM Klik. Baik, sebenarnya sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026 yang akan berlangsung tidak lama lagi. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia harus lakukan inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang bagi menyemarakkan lagi semangat patriotisme di seluruh negara dan juga dalam jiwa kita. Rakyat Malaysia digalakkan ataupun boleh beritahu juga kepada keluarga, rakan-rakan untuk menghiasi kediaman masing-masing dengan mengibarkan jalur gemilang sebagai lambang rasa cinta akan tanah air, semangat kemerdekaan serta perpaduan sesama kita. Jadi sama-sama kita kibarkan jalur gemilang di mana sahaja, di rumah, di pejabat, mungkin letakkan di kenderaan anda, dan juga pelbagai aktiviti menarik juga dilaksanakan oleh kita pada hari sepanjang menyambut bulan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia ini dengan melakukan ataupun melakukan sebarang aktiviti yang menyemarakkan lagi semangat perpaduan. Layari laman Sesawang Merdeka 360.my untuk maklumat lanjut. Dan untuk anda terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Group pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 89.9.

Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyebabkan

0: Sambutan Maulid Rasul Peringkat 3 Sabah akan diadakan pada 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 25 Ogos 2026 pada hari Selasa seawal pukul 6 pagi. Madani dihayati, Ummah diberkati menjadi tema yang dijadikan asas dalam melaksanakan aktiviti atau program Maulid Rasul di seluruh daerah.
1: Antara pengisiannya, program Semarak Maulid Rasul 19 hingga 21 Ogos, pertandingan cerita sirah Nabi dan mewarna kanak-kanak serta pemeriksaan kesihatan dan derma darah di Wisma Muiz Podium 20 Ogos. Forum Anjung At-Taqwa di Masjid Al-Falah Kepayan 21 Ogos jam 11 pagi. Majlis Tahlil dan Doa Kesyukuran di Masjid Negeri 22 Ogos. Program Halakah dari Masjid ke Masjid sekitar Kota Kinabalu 25 Ogos. Kemuncak sambutan akan diadakan Majlis Perhimpunan Sambutan Maulidur Rasul dan penyampaian hadiah pertandingan serta anugerah Maulidur Rasul 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi yang akan diadakan di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu.
0: Datanglah beramai-ramai untuk mengimarahkan lagi sambutan Maulid Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Salam Maulid Rasul daripada RTM, teman setiap.

0: terusan. Teruskan bersama
1: Rentak Bernam Sama FM. Rentak Sama
2: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM. Bagus, Pak.

berjaya supaya anak-anak boleh ingat. Apa kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu? Bersolatlah, bersolatlah di awal waktunya.

Salam Raga, Salam Malaysia Madani, bersama dengan saya Radio Robin dalam berita Sabah FM. Malaysia dan Filipina membincangkan langkah mempercepat penghantaran pulang lebih 5,000 pendatang tanpa izin warga Filipina yang ditempatkan di 4 pusat tahanan di Sabah. Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan berkata, saringan kedutaan Filipina di Kuala Lumpur setakat ini mengenal pasti lebih 1,000 individu boleh dihantar pulang. Kerajaan Filipina diminta mengambil tindakan segera berikutan pusat tahanan di Sabah tidak lagi mampu menampung jumlah tahanan ramai. Beliau menyatakannya selepas mesyuarat Seranjaya bersama Malaysia Filipina ke-9 di Filipina. Kementerian Dalam Negeri KDN diarah mengemukakan data pelarian yang dikumpul menerusi program dokumen pendaftaran pelarian hujung tahun ini. Bercakap di Ibu Negara, Menterinya Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail memberitahu data berkenaan akan diserahkan kepada jawatankuasa Kabinet berkaitan untuk tindakan susulan. Ketika ini, KDN melalui agensi di bawahnya sedang memuktamadkan data pelarian melalui proses temuduga di semua depoh tahanan di seluruh negara. Program dokumen pendaftaran pelarian diwujudkan kerajaan bagi memperoleh data biometrik dan maklumat identiti individu yang berada dalam kategori pelarian.

Kerugian akibat jenayah penipuan dalam talian di Malaysia mencecah RM958 juta ringgit bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini. Dalam tempoh sama, 470,593 kandungan memudaratkan dimohon diturunkan daripada platform media sosial. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadhil berkata, daripada jumlah itu, 93% atau 436,661 kandungan berjaya diturunkan. 64% kandungan berkenaan membabitkan perjudian, manakala 27% lagi penipuan atau skam.

Gabung SST GST cari sistem cukai lebih cekap. Belanjawan 2027, 10 bidang tumpuan perkasa kualiti hidup rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: berita seterusnya. Ini pula berkaitan laporan siasatan Suruhanjaya Diraja RCI Tepeng Haji. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberitahu siasatan Suruhanjaya berkenaan tidak terbatas kepada tempoh ditetapkan, sebaliknya melangkaui sebelum dan selepas waktu berkenaan. Jelas beliau, tiada halangan untuk badan penguatkuasaan menjalankan siasatan melangkaui tempoh yang menjadi fokus RCI berkenaan.
1: Memang sekarang ni semua tindakan tu dan kajian ni semua melangkaui RCI. RCI tu sebagai induk dia. Tak ada halangan kaji sebelum dan selepas. Dan ini yang dilakukan oleh badan penguatkuasaan dan penyiasatan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Luar negara, BRICS dianggap sebagai platform penting bagi menyokong aliran perdagangan dan pelaburan antarabangsa serta memperluas kerjasama ekonomi dengan lebih banyak negara. Timbalan Perdana Menteri Thailand Sihasak Phonkeetko berkata, BRICS menghimpunkan negara anggota dan negara rakan sekaligus mewujudkan platform luas untuk penglibatan ekonomi. Menurut beliau yang juga Menteri Luar, penglibatan lebih mendalam dengan BRICS akan melengkapi strategi ekonomi Thailand yang lebih luas, khususnya ketika negara itu bersiap sedia mempengerusikan ASEAN pada 2028. Emirat Arab Bersatu UAE mendakwa Iran melancarkan dua peluru berpandu balistik yang menyasarkan laluan perkapalan di Teluk, sekaligus menandakan amaran pertama mengenai ancaman peluru berpandu terhadap wilayah negara itu dalam tempoh beberapa bulan. Kementerian Pertahanan UAE dalam kenyataan memaklumkan sistem pertahanan udara negara itu mengesan dua peluru berpandu balistik yang dilancarkan dari Iran ke arah UAE. Peluru berpandu pertama jatuh di luar perairan wilayah UAE, manakala peluru berpandu kedua jatuh di dalam perairan wilayah negara berkenaan. Iran setakat ini belum memberikan sebarang maklum balas terhadap dakwaan berkenaan. Kejohanan badminton dunia di India, pertembungan sesama berguru lelaki negara menjadi antara tumpuan pusingan ketiga. Aaron Chia Seh Woyik dijadual bertemu rakan senegara Manwei Chong Ti Kai Wun. Aaron Woyik mara ke pusingan 16 terbaik selepas menundukkan wakil Thailand Pirat Chai Sukpun Pakapon Tirarasakul. Wei Chong Kai Wun pula meraih melangkah ke pusingan seterusnya apabila menewaskan pasangan China Huang Di Liu Yang. Kedua-duanya perlu mengetepikan hubungan rakan sepasukan apabila berentap untuk merebut tiket ke suku akhir. Sukan Bola Sepak Johor Darul Takzim JDT akan berdepan 4 klub ASEAN dalam saingan Liga Juara Asia Elite 2026-27. JDT sekali lagi diundi menentang Gergasi Thailand, Buriram United untuk musim ketiga berturut-turut. Perlawanan dijadual berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim. Skuad Harimau Selatan turut diundi menentang dua lagi wakil Thailand, Port FC dan Ratcha Buri FC. Selain itu, skuad kendalian Zisco Munus akan melayan kunjungan wakil Vietnam, Chong An Hanoi FC. Tiga wakil Korea Selatan turut menanti JDT. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Gabung SST GST cari sistem cukai lebih cekap. Belanjawan 2027, 10 bidang tumpuan perkasa kualiti hidup rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

dipercayai tenggelam dalam peperangan Cape Rachado, peperangan menentang Portugis pada 18 Ogos 1606. Meriam seberat kira-kira 3 tan metrik dan 2 meter panjang ini ditemui di kawasan sedalam 24.61 meter. Meriam ini adalah antara artifak yang dikesan berada di sekitar bangkai kapal Nassau yang tenggelam selain daripada tulang manusia, wang perak dan tembikar. Operasi mencari artifak bersejarah ini dijalankan oleh syarikat Transia dengan kerjasama Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM dan Universiti Oxford di London. Kerja-kerja mencari dimulakan sejak bulan April 1995 selepas syarikat Transia secara tidak sengaja terjumpa kapal Nassau sewaktu sedang mengesan kapal dagang Caroline milik British yang dipercayai tenggelam pada tahun 1818. 6 penyelam profesional ditugaskan untuk menjalankan kerja-kerja mencari dan sebanyak 3 juta ringgit telah dibelanjakan untuk menjayakan projek ini.

semangat patriotisme perlu disemarakkan demi memacu kemajuan dan pembangunan negara di samping mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan tanah air tercinta. Sumbangan terhadap kesejahteraan juga menjadi obor dan pendorong kepada rakyat agar keamanan negara sentiasa terpelihara daripada sebarang anasir luar. Penyertaan rakyat dalam program-program kemasyarakatan dan kesukarelawanan mampu mewujudkan semangat berpasukan tanpa mengira kaum. Di samping menerapkan nilai-nilai murni dalam diri agar melahirkan generasi cinta akan negara. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Asita Sulaiman, berita ringkas Sandakan FM. Program konvoi kembara Jalur Gemilang KMJG menjadi wadah utama dalam memperkukuh kesepaduan pelbagai kaum di daerah ini. Ia sekaligus menjulang matlamat Malaysia Madani dalam kalangan masyarakat berbilang bangsa, agama dan budaya. Ahli Parlimen Kedah Batangan, Datuk Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar menzahirkan keyakinan bahawa kejayaan daerah tersebut mampu dicapai menerusi semangat harmoni dan penyatuan masyarakat yang utuh. Majlis Perbandaran Sandakan MPS terus komited membuka ruang dan peluang kepada golongan muda untuk menceburi bidang keusahawanan menerusi penyediaan kota keutamaan permit perniagaan di lot-lot niaga seliaannya. Presidennya, Dato' Walter Kenson berkata inisiatif berkenaan merupakan antara langkah memperkasa ekonomi rakyat, khususnya belia, selaras dengan slogan MPS memudah cara Sandakan terus maju. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan Carbot Sell Night Market Sandakan 2026 di Sandakan. Sandakan dan Malakan pagi tiada hujan, petang hujan di beberapa tempat dan malam ribut petir di beberapa tempat. Sekian berita ringkas Sandakan FM, berita tadi disunting Mazdan Yunus. Saya Asita Sulaiman, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kepelbagaian budaya dan bangsa menjadikan Malaysia sebagai negara yang unik. Keunikan yang dimiliki bukan sahaja menjadikan keadaan negara aman dan damai, tapi mampu menarik pelabur asing membuka perniagaan mereka di Malaysia. Keharmonian yang terhasil daripada perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan dan juga daya tarikan kepada pelabur asing untuk melabur di negara kita. Sedangkan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia. Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Serangan FM bersamamu.
2: Tahukah anda pengisytiharan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu berlangsung secara rasmi pada pukul 9.30 pagi bertarikh 31 Ogos 1957 di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Detik bersejarah ini disaksikan oleh lebih 20,000 orang sekaligus menandakan lahirnya sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Laungan keramat merdeka yang bergema pada hari tersebut terus menjadi simbol semangat perpaduan, simbol kebebasan dan jati diri rakyat Malaysia hingga ke hari ini. Satu Minit Satu Fakta Malaysiaku.
1: Satu Minit Satu Fakta Seribu Makna Malaysiaku. Hanya di Serangan FM bersamamu.
3: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
4: Simpan nombor WhatsApp kami sekarang 019-589-5858. WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana jua. Sandakan FM bersamamu.

0: Jadi bagaimana tuan-tuan dan puan-puan di luar sana mau mendapatkan temu janji? Ada dua cara yang paling utama. Yang pertama adalah mendapatkan rujukan daripada klinik-klinik kesihatan awam ataupun daripada klinik kerajaan. Contohnya, tuan-tuan dan puan-puan pergi melawat ke klinik kesihatan Sandakan, klinik kesihatan Batu 10, klinik kesihatan Sungai Manila. Lepas itu, doktor di situ memeriksa dan rasa, oh, ini perlu perhatian pakar. Dan yang merasakan, tuan-tuan dan puan-puan perlu dirujuk ke doktor pakar. Jadi mereka akan membuat rujukan ke Hospital Duchess of Kent Sandakan, mendapatkan temu janji untuk tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kita tidak berhenti di situ. Tidak semestinya daripada klinik kesihatan kerajaan sahaja. Kiranya tuan-tuan dan puan-puan hadir ke klinik kesihatan swasta ataupun ke pusat rawatan fasiliti swasta di Kota Kinabalu contohnya. Jadi selepas mendapat rawatan di sana, okay, jadi mereka akan membuat surat rujukan yang tuan-tuan dan puan-puan boleh bawa ke klinik kami mendapatkan temu janji. Itu dua cara utama. Yang ketiga, apabila tuan-tuan dan puan-puan hadir ke Jabatan Kecemasan kami sebagai pesakit luar dan selepas dirawat di situ, distabilkan, dan ada yang alhamdulillah kadang-kadang boleh pulang ke rumah tetapi memerlukan rawatan susulan, juga akan diberikan rujukan dari Jabatan Kecemasan ke klinik pakar untuk datang di kemudian. Jadi inilah cara-cara untuk mendapatkan temu janji.
1: Terima kasih Dr. Muhammad Fahmi bin Osman, pengarah Hospital Duchess of Kent Sandakan.

0: Kini.
1: Okey, Ibu 619 Roger je, sis. Sebab masanya kami kongsikan apa yang menarik di Metos pagi ini, sis.
2: Ya, betul. Dan saya mulakan di mana Radio Televisyen Malaysia RTM dan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memperkukuh hubungan serta kerjasama strategik khususnya dalam memastikan penyampaian maklumat berkaitan pilihan raya kepada masyarakat dilakukan secara tepat, telus dan sahih. Di mana komitmen itu disahirkan menerusi kunjungan hormat Ketua Pengarah RTM Ashwata Ismail kepada pengerusi SPR iaitu Datuk Seri Ramlan Harun di pejabat SPR di Putrajaya.
1: Okey, dari mana di Metro seterusnya kami kongsikan di mana Timbalan Menteri Pendidikan yang berhormat Wong Kawo semalam telah pun mengadakan lawatan kerja ke SMK Tenghilan dan juga SMK Tabaruli melalui tindak susul Parlimen Seri 2 bagi tahun ini untuk meninjau keadaan infrastruktur sekolah serta menyelaras tindakan susulan yang bersesuaian, ya. Di mana lawatan ini memberi tumpuan kepada penilaian keperluan infrastruktur dan juga penyelarasan tindakan antara pihak berkaitan bagi memastikan kemudahan pendidikan dapat disediakan secara terancang.
2: Ya, jadi itu dia antara yang kami bawakan, kami kongsikan untuk anda menerusi antara yang menarik di Medsos hari ini edisi 19 Ogos 2026.
0: Menarik di Medsos hari ini, setiap hari 7.45 pagi. Sama kita FM bersama